quang ô chia quan lệ cho ý lệ nhà tàu lô ô na mai sophia nè thảo chịu ô toàn ô rồi cha ý tu na chiêm chiên lâu ô mà dài lâu mong dài ơi.

0: Nam
1: Nó Tế Miu Ta Na Chẳng Nhâu Nhà Tại Khuê Ô Vệ Nhâu Tại Ở Thuận Hàng Dô Nhâu Tại Thọ Sàng Miền Hàng Nhà Tại Tiếng Nhâu Nà Nhà Thất Chá Ô Hàng Siêu Nhôm Dầu Mà Sẽ Siêu Nhà Phát ơi, phát lỗ tổng ô nam Xuê xin ơ bùi Lỗ tu ế xí xa Giảm quăng khổ Lỗ tu Tì na bèng Xuê mang ơ sàng Dìa nhàng ế vín toàng Tình thiê nhè Láng hai nhiết sơ yô na gòi Thiê xin ơ hèng Bên giờ nên yên kín lùa nhún nhẹ Nói thọ tùn

là thiên giám nhỉ. Ê tiền yêu chiều âu tiền tiền giám ở thời mà chia xa xa một tiếng nhẹ tai ở đồng ơi trời say ở lỗi ở nhà chờ tay lo dìa tông mai siêu.

phụ thang yam o nhé chuang phun xuân sơ sàng tòi có thể ở phiêu phun xuân yam mai

quê nhuôn nhẹ nói ơi thọ tuôn sáng ơi tuôn con yêu phao nhà nê xưa an bùa khung tiêu

tàu chúng ta nhé. Oh, đèn sâu thật lò tài tà lâu. Thương thương thế nhất là tàn phế.

nghe kia phàm phu chủ gian thì kia như dân ở thọ vịn ở càng văn thá lên trang tại chùa tâm chùa nhé muốn ô từ giờ nào thì

about San Rafael, Louisiana, những cuốn tội ơi, những lưu gần đoàn chuyện luôn ơi, nhà chưa.

dân a vô nam thủ ô vô xin cha đi nhị rằng chi em ô ô tu li bị nạn khi khó khăn ô dìa để chi nghe thế mình sẽ tìm nghe

chua sang xua hủ tế chờ thai đỡ lú sến trăng mài lú sơ hở hà lù mông inu bê hà o già giáng sơn chú bê hà thảo sơ hở chứ tén chú trao tén giáng trồng đu bê hà thảo sơ hở cầu sang tén chú cầu dị tén trăng tần đỡ sang ê êm tê ý chén báo bùa sang chậu trào kilo hớt đầu nó mông do bé lù mông suốt lời so cán nồng tàu.

đầu nữa số tông chùa sang xua hủ tế thời thai đợi lúc sáng tranh mày lúc sư hỏi hà lưu môn inu bế hà o ra giáng sơn dũ bế hà thảo sư hỏi tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bế hà thảo sư hỏi cầu hiang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chậu chào kilohertz đầu núa mông do bấy lưu mông